0: улам айгаа тэгэл гүүгээл тэн чи хөлн юм ухаан гिचжээ. Тэг явж байгаа явж инж гэрний ойр цайраа. Тэгж байгаа эргэн аарсан чи адалт нь гутгаан толгоцсон юмсан байна.
1: Юу юу юу.
2: Юу шийдсэн би тэр юу дээ.
3: Бат ингээд нэг хүмүүс аялаа гэжсэн юм даа. Ямар ч хүнгүүцгүй хээр тал. Тэгээд явчихсан чинь замд нэг ганц айл таарлсан гэв. Тэгээд орсон чинь нэг ганц эмгэн байж. Тэр эмгэн ингээд цааш нас уучдаг байхгүй юу? Сайн буцлаа. Тэг тэр хүмүүс сайн сулсан чинь сайн хөөд гэдэг. Тэг бүгд угаад тэгтээ нийл хүн цаваагүй. Бүрөөг тансаг. Тэгэд нөгөө айлчис хүмүүс бүгдээрээ машиндаа суугаад угаар болт. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нэг нь харагшаараад нөгөө түрүүний гэрч алгуулсан шин. Тэгээд эргээд харсан чинь нөгөө гэр нь нэрнгээсээ байхгүй болсон. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө цаанаас уусан бүх хүмүүс бүгдээрээ учир битүүл гэрүү толоод тэгээд цаагаагүй ганц хүн амьдлсан. Тэгээд юм болохоор говьд явж хагаад ганц л таарлах юм бол орж болохгүй гэсэн зам яриаг өссөн юм.

0: За за за. Энэ хэд таатуу уу? Өргөчлөө. Болиг. Чахал уралдах. Хатам.
1: Өргөчлөө л та. Хангалттай ус ус дээр штэ. Адуу ирч.
0: Орч ирч.
1: Энэ уг нь усуух гээд байгаа юм биш.
0: Гэр асралуулах гээд байна.
1: Яг ч юм шиг яаш штэ.
0: Хөрөө хөрөө хөрөө.
2: Яа, садлаад ч юм шиг. Зөөх. Аа.
0: Яг хэрэг заяа. Эсвэл мэнэ.
1: Яра зэрэг их ууртай байна.
0: Нуу одоо орно гэсэн хэрэгтэй шүү. Төвчэйд тоосож жилсэл их сүлжээд ийн онцны дуршиж явах гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр явчнаа. Хач.
1: Яаса цалихгүй зааж өгдөө юм.
3: Я сэтгэл зовлонгтай. Зовлох юм аа, зовлох юм зэрэг.
0: Хитрхи хаалгач гэдэг.

0: 지금 다른
1: 그렇죠.
0: 게 제가
2: 떠서 가겠죠.
0: 우리 동네 다 떠서
1: 가겠죠. 그럴 수
0: 있는
3: 사가 없죠.
4: Нэгэн дэвс ярьдаг байсан. Нэг холдог юм гээд болоод хахаад хаврахад ороод байдаг. Өчүүл ярьдаг байсан. Тэр одоо юм болов. Танаа авч найжиг байна. Авч үзэхгүй нь.
2: Аа, очих нь айдсан. Хоёр одоо байна гэдэг. Тэгээд одоо.
4: Ярихгүй
2: юм. Ийм тийм нэр хэвчих. Ярихгүй. Нэгэн зүд чинь гэлээ. Нэг хоньны хаалтдаг, ховдог юм гээд. Тэ,
4: ховдог юм ярьдаг.
2: Харин тий.
4: Оо юм шиг юу гэдэг. Сайн юм шиг муу юм шиг байна.
1: I'm going to go to the house.
4: Итнер бол үгс хого одоо тэрний шин тарах гэжээр тийм ээ 2 жил бараг 2 жил нь 3 жилийн 1 жил нь байгуу 2 жил л гат болох юм шүү. Ер нь хэцүү болоод амьдрах.
5: За таамагтээ энэ өдөр мэндийг хүргэе.
6: А.
5: Одоо сайхан ирж байгаа туулаж хилдэ өдөр илгэрээ хаан тамаглан төрлөөр төрсөн амгалан сайхан хаварцгааж байна оо гэж. Тий. Таат өнөөдрийг ээж манай багийн урал ингээд нээснийг мэдгэдэй. Одоо ингээд энэ дэр цаг үеийн асуудлаар, бос асуудлаар ингээд ингээд бүх асуудлаар бүгдөө ярилцаад хилчүүлгэн маягаар ингээд явуулнаа. Миний амьдралд одоо тохиолдож байгаа цөлжилтийн асуудал гэдэг бол бас их баг хэмжээгээр тийм ээ хүн болгоны иргэдийн амьдралд нөлөөлж байгаа ийм их асуудал байна. А энэний талаар ярилцсан.

0: Үлдс.
1: Энэ нь удаан төлтөй хулайл хотгон дээр ирсэн. Дотор бүтчихээг байгаа.
0: Хэ хэ
1: хэ.
0: Чаа. Зо. Та та.
1: Торон цочч.
0: Торон цочч.
1: Цочч.
0: Наа даалгадгаар гараад та шамга дөрөө. Чаа чаа чаа. Чаа.
1: Би дарж яах вэ?
0: Чаа, дарж. Яасан томцоотой амьтан бэ? Хаш. Аа зоо. Маш их хоолой боогдлоо. Ишгэн бүтчих. Гэс гарах. Бад үзээд гарах. Ямар ч сайн сайхгүй байх. Үтчих шиг. Усны кромж гараад наа чинь ямар ч юу болсон шүү дээ хөөх. Эх үтээч наач талайн. Яацарс юм бэ? Нас нилээ. Зовж төрлөөдөө хөөх гэж. За. Хүүхэд яарсан гадаа л хөлөө зоогоод байна.

0: дотор хоёр бүлтэй хэлжүүлэлээ хэлбэр өгөөд хэлгэж хэр сухтад ажлаа яхаар гэж байна. Нарийн үүд үүд чинь.
1: Өөр арга байхгүй юм шүү.

0: 나만의 밥솥 달리는 슬프지.
1: 아, 저런 저런 어딨어. 어서라. 맛있다. 지금 게 되겠지. 맛있다. 맛있다.
0: 만약 хот руу хэрэгтэй юм уу гэхгүй хэдэн мал маань ч цөвөлөө хэчилж яах вэ? Нэмэлт давлах таалахгүй л нэмэргүй болох юм шиг.
1: Тожилч тийм үү та? Гүнд нэр ярьсан юм шиг.
0: Аздаг гүнд ярих нь ярьсан дээл. Ямар ч гэсэн хөрөө дээл гэдэг юм шиг.
1: Хөрөө дээл гэх юм уу?
0: Тэгээ тийм ч ихсэн найдахгүй бол яг юм дээ ямар ч хөөлдох юм билээ шүү дээ. Ямар ч гэсэн тэгтээ нэг юм нийтэд хүүхдүүдийг там сургалт өгсөн. Одоо нэг 2-3 жил зай. Миний хэл оттой хэд байж гэж яах вэ гэсэн. Хотоор орсон дээр ч юм уу одоо тахая.

0: 라면 옥수가 라면 옥수자가 두 틀어 달아 쪽 옥수자 두 틀어 달아
1: биш тээ.
2: Ерөнхийнх нь энэ хугарц биш.
1: Хатаас бах гарч байгаа шүү. Яг да. Ага. Ача хат яг энэ.
0: Оо, ширүүпэн гэгнаа хийсэн. Гэгнаас нь хугаад
2: очив. Харин гэгнаас нь.

0: Хүүдээ арилсаг алцсан. Энэ
1: миний буруу юу?
0: Салхины буруу юу? Ачиг сайн барьч. Та бусаа сайн барьч. Ээж нэг нас татчих байна шүү. За.

0: Нэнтэ нэг хол талхаж байгаа юм шиг. Өө оцтой шүү дээ. Эж дэрэг үгтэнэ ш.
1: Эж дэрэг юм уу те?
0: Нашаа.
2: Хайдраа надад чи хэрэггүй. Бидэд хэдүүс ш. Атаа гатан сорохтой та насч байгаа ш. Чаж шавтгах ш. Чавтаж надад энэ доцны мэдсэн үү?
0: Яг ч үгүй.
1: Нэнтэ.
2: Гатан бол. Маш их юм яа. Хой хой.
0: Хаанаа тоо.
2: Бид жигээр ч байхгүй намайг татах. Хашаа дөрөнгө өгсөж хашаа дөрөнгө. Чи наал галтах. Чи нааж үзэх гэж байна.
0: Юу бат? Чи юу ч хийж
2: чадахгүй. Тануулж байна гэсэн шүү дээ.
0: Гүгээ. Я гоё. Ой, өндөг.
2: Чи лантангаас хөхөлцөж
0: байна. Өндөг юм шүү дээ. Сүрхээр нэг юу. Цагс.

0: Асара.
1: Е.
0: Так си казва това, приятър. Слуха е?
1: Е.
0: Кабша е, приятър. Аусара.
1: Е.
0: Радача. Аудж.
1: Е.
0: Радача. Сама тървите ултра е, приятър. Ирим ги, няра. Бадърма кемпи менеджер. Инг тушен. Ултра е, доста. Май цага ултра е, доста.
2: Дайни, дейден тяга хорш. Банчана не оле хорш, бутыдыр. Энэ тоочор одна сосара. Ичгаата. Ата чилей яаж тогшоо бол төдөр өгдөр. Башаач. Одор башаач. Өндөр богод бүлгшээ. Эний шиа.
3: Насага боотер тийм ната бүхлүү бүхрэг тааштай.
2: Энэрүү
3: башаа юм хийх юм.
2: А тендер ихшгээр өрөв. Өгшөөд энэ дуунаасаа зүгээр шораач.
3: Аа, цааш хуваачлаа гэтэл хэлсэн.
2: Аа, баярлалаа. 3000 гэж хэлж байгаа. Жилийн ажил хэрэг юм байна.

0: байна. Сайн сайн байна уу?
1: Хаанаас ирж байна уу?
0: Баян онгромын буусгаас амаас ирсэн.
1: Ууц. Ханаас ч одоо хинэх гэдэг айл вэ?
0: Дав сүрэнгийн даваас.
1: Даваас. Ам бүл дургуула. Дөрөв хөтлөсөн мэн тий.
0: Дөрөв.
1: Аа, цац. За, хороондо энд ирснийх хаан ч оцсон өөрх бүрхтлийн төвч хийлгэнэ. Тэгэхээр одоо надад одоо би нэг айлаар явж байгаа болохоор бас яг суугаад бүтгэж ярамжгүй. Тэгэхээр энэ уцтай ойлоо хол үдчихээд намайг нэг чаргал гэдэг.
0: За.
1: Тэгээд хол үдчихээд юу яана?
0: За.
1: Тэгээд хэрвээ энэ хорооны үндсэн орчны суугч өөрөө шийдэж хөдөлгөө нөө хийлийн. Тэгвэл та наач 0 өгч юм.
0: Тийм.
1: Танаа хүнтэй чинь нэг танилцаад байгаа.
0: За. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
0: Тийм. Тийм чирэм байна уу?
2: Наа за.
1: За, хогны талаар нэг юм хэлье. Сар болгоны 3 4 дээр хог тэмүүлэлт явагддаг. Тэгэхээр энэ аяархан бас 3 4 дээр гаргацсан байдаг болохоор та нар бас тэр үед л хогоо гаргаж тавина шүү дээ. Одоохондоо манай энэ тог байх байгаа. Манай ч одоо ингээд тог тавигдаад иклүүл цаадлын жиний ард байгаа баруун тал ингээд эдгэр чигээр бичүүрэх юм.
2: Эднэр үү?
1: Тийм бүгд.
2: Оодцсан.
1: Тэгээд гол нь тогны асуудлаас болол айлууд нь ихгүй болчихсон шүү.
2: Аа.
1: Тогтой болчихвол төлбөг хэлээд.
2: За.
3: Баян гараас нүүжсэн шалтгааны юу л өгөө?
2: Мал цорсоо. Мал цороод амьдрах амьдрал байна жоохон доошлоод орж ирсэн.
1: Манай эцэгтэй нэг өвөө байсан.
2: Тэр
1: малтай өвгөн мабай багтай. Тэгээд надад өвөлөд юм. Би одоо нэрээ ганц миний амьдрал байсан гэд өвөлөд.
2: Хүнчтэгт. Тэр намхын юм дээр хамтдаг амх юм. Арилах одооч. Мал бол тийм амар шүү дээ. Хүн ер нь малаа алдаад ирэхээр нөөрийгөө малч хүн гэж хэлээч яах юм бэл гэж ёот. Би бол малаа алч. Өөрөө тэгчлээсэн. Надад мал биштэй шээ.
1: Нөөрийгөө
2: малаад хамаг малаа тавьд гэж. Ямар гонёх юм алч. Гэж бодчихлээсэн л дөө. Гоод явах. Нэг л өнгөрц явтлаараас. Шаналлаа хэвч би явах өнгөрц асуудал юм чинь. Хоббод вэл ортон байгаа амьдрал бол тиймэлхгүй тиймэлхгүйс хойноогоо байгаа амьдрал үү. Санаа зовж өөрөөгээ сэтгэлд сэвсэл байна. Сэтгэл. Өчтөх.

0: сайн байна уу? Манайх энэ хөдөөдөөс хатаж шижиж ирсэн юм ба. Тэгээ танаагаас төр тог авч босголоо.
1: Манай хүч биш тог ороод.
0: Тийм үү. За.

0: 많아. 많아. 자산자. 흑토드네 흑치.
1: өнөөдөр шинэ бодлоо олох шиг боллоо. Ажил амжилтгүй бас. Шиха шиха төрөөс амжилтгүй. Маргааш өглөө эрт гар наад руу чийж байсан төлөнч оч авчихсан намайг дараалгуудий. Арай л идэх. Ажлаараа солихгүй нөх. Төвж жагаад манарт удаа очихгүй. Шуурж байна уу?
2: Засарч байна.
1: Засаа шуурж байна. Гамшиг болох. За өөр сонсох.
2: Өөр үгүй.
1: Засах.